je ľubomora náslovie chytal Oleno Ákoviči z 62. Iako je svojim jedinstveným zvonkým glasom i emotívnom interpretáciom piesmi udachnula vlastitú osobnosť originálny je nen. Snímila ga je nekých 3 godine ranije čuvená talianska pjevačica zbog svoje crvene kose, ali zbog političkih stavova poznata i kao La Rosa. Ona je naravno Milva.

Nova pjesma Hit the Wall Gracie Abrams govori o emocionalnom burnoutu, nesigurnosti i samosabotaži u vezama, te predstavlja trenutak kada više ne možeš ignorirati vlastite unutarnje probleme i udariš u zid emocionalne iscrpljenosti. Gracie Abrams Hit the Wall, nova je stvarna, Unidu Radio.

0: Ползвайте безплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања.
1: Ово је Унидо Радио.

Pocket Palma ponovno se vraća s novim singlom s njihova novog albuma Dan, kojim otvaraju svoje najosobnije poglavlje dosad. Pocket Palma, Lungomare, Nova je stvarna, Unido Radio.